0: Mitä, mitä ismi sun on?
1: Aija.
0: Aija. Mitä vaan. Jivu, jivu, delluka.
1: Aija, pysy, pysy, pysy.